0: ラオロ様を擁立したらいかがかと存じ上げます。
1: お役立ち様、我が側室に迎える。
2: はい、
1: お役立ち様、我が側室に迎える。
2: はい、
1: お役立ち様、我が側室に迎える。
2: はい、
1: お役立ち様、我が側室に迎える。
2: はい、

0: てしなく広がるその川の中に、過去、現在、未来、永遠の守護者を見ることができるでしょう。すべては儚さの中にあります。すべては流れ、何も同じままではありません。川をご覧ください。地球の血脈としての川に、人は二度もいただけない石を使っています。
1: There is nothing permanent except change. Everything moves, nothing remains.